哎哎哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦啊哦manding ono ngalas kuno sing nyekel gegaman wetu iki wis lekas disani mimis mengko nek ana para gawe sak mongso-mongso aja nganti ngujiwani kanca teman ayo.